0: Korogo Show, Urato Nitera 92.2, Wukena FM, Gagane Gaito. Ogekia, omuvene mitabo ini ya Wukena FM, Vai Komishia Rosine, Ginyadi Nashara.
1: Kakwaidia muno makiria, na makiria muno kakunye togeni, nitwe nawe, jitago jeri wajega. Tutawarane kinya dinashara siarusini.
0: Mwehoko na kiri giriro.
1: Doka iguo kemaka, vya na hinya na komereria.